0: अमुत्र भूयाद दगद्यमस्य बृहस्पते अविशस्तेरमुञ्जः
1: चौहतामस्तिना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषचाशतेभिः
0: हरिगुम् हरन्दम्।

0: पुरयेतुनः स्वस्तिदा अभयङ्करः
1: यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे।

0: शुध्यन्ताम् ज्योतिरहम् विरजामि पाप्मा भूयासग्रस्ताः
1: पुरुष हरित पिंगल लोहिताक्षि देहि देहि।